0: Кардинал.
1: Вечерес ми се не спава и гледам како гори град, а месеци оваги, па не знам шта да радим.